0: Siano nama pindi makumi manai, 5 ore e 40 minuti. Tu e te sane Elias Nyakaka, utitishiki selere pano mabasa lengana bila kwa kazi mchibaru.
1: Obrigado, Senhor, pela vida.
0: Kadikana wakutenda.
1: Obrigado, Senhor.
0: Kutenda na kutakwanisa kumuka, tichifema, tichueo zeda, jatutu.

0: Ate munavona tensão inakwirira. Usiku wakanaka munodisa na imwengeyo. Majisa kanaka Paulo Kasene. Dona Regina Manuele. Dona Regina Manuele iri apa. Andika deno ndiri kuposha mutemo. Kuti kuno umweni zvati ndi Manuele Kasene. Amona. Zvakadi ndi mukuru nomuno kuna. Majisa kanaka tisu vuradzi Musambike. Emisoro provinciali yomanika. Mabasa ngondi miyo chinda. Siku zuva roshipiri kudari.
1: Yabo, yes.
2: Come na banda tenye lisi ya we?
3: Na, di.
2: Oh, I don't decide la banja hoje, whatever.
3: Mwana sawa machatu nkoro, nende moro, bazo.
2: Bazo?
3: Eh, ya, mekele.
0: Afro meni unozano sokoro kukumbira magesi.
4: SMZ ya darraifa.
0: Na SMC na avo magesi, nga muanike munu magesi tapota.